Radio Moldova Tineret.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare din nou și bine te regăsesc! În această dimineață pe frecvență te așteaptă emisiunea Ceasul Deșteptător. Prietene, vină alături de mine, Ana Rotaru, să ne luăm energia bună din hituri și să aflăm lucruri importante. Cel puțin așa putem eticheta datele recente despre riscul la care sunt supuși copiii din Republica Moldova în mediul digital. Ultima cercetare realizată de Centrul La Stradă arată că o parte dintre aceștia sunt expuși conținutului dăunător, abuzurilor online și fenomenului de cyberbullying. Și pentru că ne este dor de mare, ajungem pe o plajă din Europa unde nisipul seamănă izbitor cu popcornul. Dar acum la ora 8, accesibilă pentru noi este cafeaua. O să vrăm împreună la Radio Moldova Tineret cu muzică bună. Se aude așadar Teddy Sims și hitul din 2024, Hammer to the Heart.

ce nu te omoară te face mai puternic, cel puțin așa putem interpreta versurile melodiei One Don't Kill You de la The Heavy. Este ora 8 și 11 minute și această dimineață vine la Radio Moldova Tineret cu muzică bună, dar și cu un plus de informare. Tocmai de aceea corect și potrivit este să începem cu prognoza meteo. Există și posibilitatea să avem parte de o ploiță ciubănească de primăvară. Pe 27 mai vom avea parte de cer predominant senin și variabil. Noaptea vremea va fi fără precipitații, iar în a doua parte a zilei, pe alocuri vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și grindină. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 13 grade. În același timp, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 46 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 85%. Ei bine, dacă prognoza meteo ne poate aduce mici surprize, atunci muzica rămâne așa cum o știm noi, mereu profundă și sinceră. Îi ascultăm chiar acum pe Direcția 5 și Nicoleta Nucă cu melodia Salut, ce faci?

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: La ceas avem ora 8 și 19 minute și, apropo, suntem îndrăgostiți pe bune de următorul hit internațional. Se aude The Hard Way de la Celine Dion. Piesa a fost aclamată de critici în anul 2019 și a apărut în diverse topuri internaționale. Deși titlul ar sugera o cale grea, parcursul melodiei spre succes a fost unul relativ ușor. Pentru noi este simplu și plăcut să o ascultăm în această dimineață pe Celine Dion.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ne-a surprins frumos interpretul Rangbone Man și melodia Party's Over. Și apropo, așa se întâmplă că la Radio Moldova Tineret vorbim atât despre lucruri obișnuite, cât și despre cele ieșite din comun. Spun asta pentru că nu în fiecare zi avem ocazia să vedem o plajă cu nisip asemănător floricelelor de porumb. Mai în glumă, mai în serios, ai senzația că ești la film. Dar în realitate așa arată plaja del Bajo de la Bura, situată pe insulele Canare. Boabele albe sunt de fapt niște bucăți de alge calcaroase care s-au format în mediul marin, rezultat al unui proces extrem de lent. Popcorn Beach nu este genul de loc în care mergi pentru o zi clasică de plajă. Nu este ideală pentru o noapte sau pentru stat la soare. În schimb, experiența este diferită și mult mai autentică. Deși plaja poate fi vizitată în orice perioada anului, dimineața de vreme este recomandată pentru a evita aglomerația. În plus, lunile de primăvară și toamnă oferă în general temperaturi mai plăcute. Așadar, da, lumea este atât de mare și avem încă multe locuri de explorat. Între timp, noi continuăm să descoperim și melodii numai bune de savurat. Răsună pe frecvențe Binga Groove și melodia Îți amintești.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: Și să-l face încă o dată tic-tac, tic-tac și e 8:34. Și pentru această dimineață la Radio Moldova Tineret avem pregătite hituri de la vest. Răsună mai exact Lord cu melodia Team, lansată în anul 2013. Din punct de vedere liric, piesa este un tribut adus prietenilor și țărilor sale. Certificările obținute au fost în lanț, single-ul a avut succes după succes în topurile internaționale, mai exact a atins primul loc în Liban, locul 6 în Billboard Hot 100 din SUA și locul 3 în topul canadian Hot 100. Deci acest hit ne place și nouă celor remetiști.

La Radio Moldova Tineret, atmosfera este una misterioasă, căci a resunat Chris Isaac și melodia Blue Hotel. Și în continuare discuțiile noastre nu se opresc doar la muzică, aruncăm o privire și peste siguranța copiilor din Republica Moldova în mediul online. Datele recente arată că aproape 100% dintre copiii din Republica Moldova au acces la internet, iar o parte dintre aceștia sunt expuși conținutului dăunător, abuzurilor online și fenomenului de cyberbullying, scrie realitatea.md. Da, cam așa stau lucrurile acum, prietene. Declarația aparține directoarei de program în cadrul Centrului Internațional la Strada, Cristina Deliu. De asemenea, Cristina Deliu a explicat că accesul aproape universal la internet vine la pachet cu expunerea copiilor la conținut violent sau sexual, care le poate afecta dezvoltarea emoțională și psihologică. Ea a subliniat că fenomenul cyberbullying-ului este tot mai prezent în rândul copiilor și are efecte serioase asupra acestora. Deci avem nevoie de bariere în mediul online pentru a proteja copiii de conținutul dăunător. Acum îți propun să punem telefoanele pe modul silențios și să dăm volumul sus în difuzare. Răsună astfel Cristina Scarlat și Cuibul cu melodia Orașul.

Ne-au surprins frumos în aceste clipe Lidia Scarlat și Cuibul cu melodia Orașul. Și până vine o altă zi fără nori, a venit și sfârșitul gorei la 8:45 de minute. Cu toate acestea, eu, Ana Rotaru, revin scurt timp cu actualitățile zilei și alte studii internaționale la emisiunea Ceasul Deșteptător. Între timp, rămânem tineri, frumoși și energici alături de Avicii cu melodia Feeling Good.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, lume bună! Ceasul deșteptător revine fără întârziere pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Rămânem ancorați în actualitate pentru că agenda acestei ore ne provoacă să privim cu responsabilitate spre viitor, dar și cu respect spre trecut. Discutăm imediat despre planurile strategice ale companiei NASA și aflăm că agenția spațială a oferit contracte mai multor companii spațiale, printre care și Blue Origin, deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și Astrolab. Apoi răsfăim paginile istoriei, trecem în revistă evenimentele zilei de 27 mai și ne amintim de vorbele lui Nicolae Iorga: un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Eu, Ana Rotaru, vreau însă să te cunosc pe tine mai bine, de aceea te aștept pe Facebook, Instagram și TikTok și să ne spui de când ne asculți. Și cum clopoțelul orei a sunat deja, e timpul să facem tranziția spre muzică. Și ne vine 3 sub 10 cu melodia

Doza de energie de la cântărețul Rod Stewart și melodia Can't Stop Me Now. Și așa cum făcea aluzie cântărețul în melodia sa, suntem de neoprit. În special, această afirmație reprezintă cel mai bine compania NASA, care nu se oprește din a explora Universul. Uită că de această dată Agenția Spațială Americană a anunțat marți că va plăti 219 milioane de dolari companiei Astrolab și 220 de milioane de dolari companiei Lunar Outpost pentru a construi și livra vehicule pentru explorarea suprafeței lunare. Compania Blue Origin a primit un contract de 188 de milioane de dolari. Rolul ei va fi să transporte aceste rovere pe suprafața lunii folosind o navă spațială de marfă fără echipaj uman numită Mark 1. Toate aceste contracte fac parte din programul mai larg al NASA numit Artemis. Scopul acestuia este de a extinde prezența oamenilor în spațiu și de a ajuta la viitoarele explorări în spațiu. Planul actualizat al NASA pentru programul Artemis presupune crearea unei infrastructuri pe lună, având în centru o bază lunară și diverse aparate automatizate pe suprafața acesteia. Deși luna este destul departe de pământ, următoarea melodie Pasărea în zbor este chiar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Îi ascultăm și noi în această dimineață pe Contemporanul.

0: internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 9:21 și pentru că hiturile joacă un rol important în starea de bine, nu putem sări peste melodia Senorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello. Hit anul 2019 a fost unul zgomotos, căci toată lumea vorbea despre acest hit, Senorita. Melodia a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA și a fost, apropo, a doua colaborare dintre artiști. Deci ascultăm și noi o melodie cu Is de vară.

0: știri pentru tineri.
1: 9 și 31 de minute și completăm această oră cu mai multe noutăți. La rubrica Top News aflăm tot ce se întâmplă în lume, dar și în Republica Moldova. Următoarea informație este adresată în special elevilor. Iată că examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin în rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele de clasa noua sunt organizate cu verificare centralizată a lucrărilor, monitori în sălile de examene și supraveghere extinsă la nivel național. Iar în ceea ce privește examenul de bacalaureat, ministrul estimează că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți și a subliniat că există deja o tendință de creștere a performanțelor la BAC. La fel de frumos crește și dispoziția noastră de la o piesă ascultată la alta, iar acum această responsabilitate este pasată celor de la Paralela 47 cu piesa Liber.

0: hituri internaționale.
1: E 9:40 de minute și această dimineață ne poartă printre hiturile care s-au remarcat pe scena internațională. E îmbucurător să-i avem în difuzoarele Radio Moldova Tineret pe câștigătorii Eurovizionului în anul 2021, Måneskin. Marele trofeu le-a fost acordat pentru interpretarea melodiei Ziti e buni. Ulterior, trupa a crescut și mai mult în ochii publicului și a devenit una dintre cele mai cunoscute formații, un adevărat fenomen muzical după vide. Și evident, nu aveam cum să nu-i ascultăm și noi în această dimineață.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cântăreața Luffy este o tânără pasionată de muzică și extrem de sensibilă. Am ascultat melodia Tough Luck din 2025 și dacă e o nouă zi, înseamnă că mutăm o altă pagină din calendar. Au trecut deja 27 de zile din luna mai, marcată de evenimente și noi oportunități de dezvoltare. Și totuși, istoria rămâne neschimbată, iar noi începem cu anul 1600, când Mihai Viteazul devenea domn al țării românești și al Ardealului și în toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei țări române. Deosebit de important a fost și 1995, când a fost constituită Academia de Poliție Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. De asemenea, aruncăm o privire și peste anul 1996, când președintele rus Boris Elțin se întâlnea pentru prima dată cu rebelii ceceni și negocia o încetare a focului. Iar un ultim an din calendar este 2004, când NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent. În continuare, schimbăm atmosfera istorică pe una modernă și muzicală pentru a-i asculta pe cei de la Zdob și Zdub cu melodia Trece vremea omului.

Trece vremea omului, a trecut și timpul nostru la Radio Moldova Tineret. E 9:51, emisiunea aceasta deșteptător va lipsi motivat câteva minute din difuzare, dar se va reauzi la fel de frumos și din nou când ceasul va bate ora 10. Alături de tine voi fi tot eu, Ana Rotaru, și vom discuta despre alimentație și alergiile de primăvară. Până atunci acordăm toată atenția cântăreței.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare tuturor celor care au rămas cu urechea pe Radio Moldova Tineret. Bifăm ora 10 și intrăm în ultima oră a emisiunii Ceasul Deșteptător. Înainte de orice, am o întrebare pentru voi. Ce ați alege acum între un pachet de chipsuri și un măr? Sună simplu, dar această decizie zilnică ne poate influența starea de bine mai mult decât credem. Astăzi analizăm ce spun cercetătorii despre impactul alimentelor ultraprocesate asupra atenției noastre. De asemenea, urmează să schimbăm fusul orar, căci ajungem la granița dintre Portugalia și Spania, separată natural printr-un pod cu o lungime de aproximativ 3 metri lungime. Între timp și muzica are un cuvânt de spus, urmărim și tendem să faci de fapt să urmărești mesajul transmis cu atenție de Selena Gomez și melodia Let Me Get Me.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ne învârtim în jurul muzicii, am ascultat-o pe Ella Ayer și melodia Deeper. E 10 și 11 minute și, apropo, aici la Radio Moldova Tineret, lucrurile se desfășoară firesc și liniștit, însă în bucătărie se dau lupte grele între bine și rău, adică între alimente sănătoase și cele ultraprocesate. Uite că acest obicei atrage după sine și numeroase consecințe asupra sănătății. Potrivit unui nou studiu realizat de cercetătorii australieni, acest tip de produse pot afecta atenția și sănătatea cognitivă. Pentru a realiza un studiu amplu, oamenii de știință au analizat alimentația peste 2200 de persoane de vârstă mijlocie și au descoperit că pe măsură ce crește cantitatea de produse ultraprocesate din dietă, scade capacitatea de concentrare și performanțele cognitive. Cercetătorii spun că problema nu ține doar de conținutul ridicat de zahăr, sare sau grăsimi. Poate mulți nu știu, dar în timpul procesării intense, alimentele își pierd o parte din substanțele nutritive benefice și pot conține aditivi sau compuși chimici care ar putea afecta vasele de sânge și țesuturile creierului. Ei bine, aici la RMT ne menținem creierul tânăr și sănătos, iar pentru asta le alimentăm cu informații și muzică de calitate. În continuare răsună Guz și melodia Buburuza.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Și un nou hit de la vest își face la ora 10 și 19 minute apariția pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Hitul ales este Changes de la Empire of the Sun, o melodie lansată în anul 2024. Trupa continuă să se impună drept una dintre cele mai influente formații ale industriei muzicale. Ba mai mult, este renumită pentru energie.

Este important să iertăm și să oferim oamenilor o a doua șansă. Cu acest gând am rămas după ce i-am ascultat pe Metro Jim și Sia cu melodia Je te pardon. Și este imposibil să avem alergie la muzică, prietene, dar este cât se poate de real să experimentăm aceste simptome odată cu înflorirea arborilor, ierburilor și bruienilor. Totuși, cei mai expuși riscului de a dezvolta alergii la polen sunt cei cu astmă sau alte afecțiuni alergice. Simptomele cele mai frecvente sunt tusea, strănutul și ochii înroșiți. Netratate la timp, alergiile pot duce la complicații grave. O metodă de tratare a alergiei este imunoterapia prin administrarea de medicamente care ajută organismul să reacționeze eficient la prezența alergenului. Alergiile la puf apar mai des în perioada mai-iunie. Iar pentru cei alergici, medicii recomandă evitarea plimbărilor matinale în aer liber, când concentrația de polen este maximă, folosirea ochelarilor de soare și a măștilor de protecție pentru a scădea riscul de contact al polenului cu mucoasele nazale. Așadar, primăvara nu este pentru toți la fel, însă muzica nu își pierde din farmec și se ascultă cu aceeași intensitate. Apropo, neschimbat este și mesajul melodiei Oameni de la Smiley.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

E 10 și 37 de minute și, apropo, muzica este perfectă în imperfecțiunea ei. De aceea te îndemn să încheie această zi de miercuri cu albumul Nopții, e o rubrică deosebită la Radio Moldova Tineret, la care ținem foarte mult. În această seară, de la ora 22, descoperi mai bine pe Gwen Stefani și albumul Bouquet din 2024, care amintește mai mult de pop-rock-ul anilor 1970 și de muzica country. Cântăreața are o artistică, o carieră artistică fulminantă, și totuși a fost primul ei album care nu a fost dedicat Crăciunului și care nu a debutat în top 10. Noi însă o ascultăm în aceste momente cu piesa Late to Bloom.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 10 și 43 de minute ne-a adus în difuzare melodia Overdrive de la Conan Gray. Și poate e momentul să apliți și tu la programul Erasmus pentru a acumula mai multă experiență. Uită că peste 5.000 de studenți și profesori din Republica Moldova au explorat sistemele de învățământ din Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+. Potrivit Oficiului Național Erasmus, inițiativa a reușit în cele peste 3 decenii de activitate performanța de a integra toate universitățile moldovenești în circuitul academic internațional. Pentru apelul de proiecte din acest an, bugetul programului Erasmus Plus este estimat la aproximativ 5,2 miliarde de euro. Un criteriu important pentru participarea la program este cunoașterea limbii engleze necesare pentru comunicarea și studiile desfășurate în străinătate. Studenții interesați de o mobilitate Erasmus Plus trebuie să consulte responsabilii de la departamentele de relații internaționale ale universităților în care învață și să depună dosarele cu aproximativ jumătate de an înainte de plecare. Deci acest program înseamnă să ieși din zona de confort, totuși în aceste clipe rămânem acolo unde ne este bine și cu în difuzare cu melodia Undeva de la Alexandrina.

La această oră, 10 și 48 de minute, s-a auzit Alexandrina cu melodia Undeva și totuși timpul nu ne oferă posibilitatea să ieșim undeva. Acum la Radio Moldova Tineret e finală de emisiune. Ceasul deșteptător se retrage din difuzoare pentru că începe Libertalia, prezentată de Mihai Bologan. Aproape de tine, cu noutăți despre oameni, locuri și evenimente, am fost eu, Ana Rotaru. Între timp, rămânem conectați și pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde ne găsești zi de zi. Iar muzica continuă să te bine dispună. Asculți melodia Crazy, lansată în anul 2006. Eu îți spun pe curând, să ne auzim de bine și mâine.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar tu ai pășit pe tărâmul Libertalei. Miercuri 27 mai, uite, deja e mijlocul săptămânii de muncă. Fuge timpul. Și dacă nu ești prezent în clipa de față, te trezești cu un șoc temporal. Ca să eliminăm această posibilitate, îți propun să savurăm clipa împreună, sau clipele, până la această amiază. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre actori. Unul britanic și unul american. Și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Pologan. Let's rev it up cu Bruno Mars, I Just Might, și Alan Walker cu Ava Max, Alone Part 2.

Nu poți iubi cu adevărat dacă nu te înveți să trăiești cu propria singurătate. Alan Walker și Eva Max, Alone Part 2, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum să pășim pe drumul cinematografiei și al actoriei. În această zi, în anul 1922, s-a născut un actor cunoscut și îndrăgit pentru toți amatorii a filmelor fantasy. Mă refer la actorul britanic legendar Christopher Lee, cunoscut pentru rolurile sale al antagoniștilor în filme precum Dracula sau vrăjitorul din lumea magică a lui J.R.R. Tolkien, Saruman. Probabil că le cunoașteți cu toții din filmele Stăpânul Inelelor. Mai mult ca atât, este cunoscut și pentru filmul Ultimul Inorog, Blestemul lui Frankenstein, Mumia, Războiul Stelilor, Episodul 2, Atacul Clonelor și multe, multe, multe alte filme. Și spune că trebuie să ai un talent adevărat, fiind în viață o persoană întregită, să poți atât de convingător să joci răufăcătorii. Și dacă ți este dor de școala veche de actorie sau filmele clasice pe care am crescut mulți de noi, atunci poate să alegi ceva de Christopher Lee. Iar până atunci, gândul muței, vremea grăbită.

Câteodată e bine să mai spunem mulțumesc vieții și să apreciem ceea ce avem. Fatboy Slim, Praise You aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și tot rămânem la tema actorilor, ba mai mult la tema actorilor cunoscuți pentru rolurile de antagoniști. În această zi, în anul 1911, s-a născut actor american Vincent Price, care este cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale geniale din filmele de groază. Antagoniștii săi erau cuminți, dar amenințători, jucați cu voce mătăsoasă și un aer batjocoritor care deseori revărsa o formă de trădare. Și se cunoscut după filmele Casa de pe dealul bântuit, Casa de ceară, Edward Mâini de Farfecă, Ultimul de pe pământ, Masca morții roșii, Casa Usher, Corbul și multe alte filme faine. Și da, cred că avem nevoie și de filme de groază pentru a accesa careva coarde mai blocate din noi. Bine, continuăm cu muzică. Ana Munteanu, De ochii lumii.

0: internaționale.
1: E 11 și 22 de minute și noi continuăm cu un hit etern. Dire Straits și Sultans of Swing din anul 1978. O celebrare a muzicii și a dragostei față de muzică, simplu pentru că o iubești. Scrisă de Mark Knopfler, care se plimba prin Londra într-o noapte și a intrat într-un pub gol și chinuit de soartă. În acel pub cânta o trupă jazz, foarte mediocră, și după ce au încheiat setul s-au prezentat ca sultanii swingului. Versurile contrastează o trupă de jazz mediocră, îmbătrânită, cântând într-un pub gol, cu numele lor grandios, evidențiind demnitatea neniștită a artiștilor care cântă fără a-și căuta faima. Deci găsim și noi frumusețea în plăcerile mici ale vieții împreună cu Dire Straits și Sultans of Swing.

Dire Straits, Sultans of Swing aici la Radio Moldova Tineret. E 11:28. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Gwen Stefani și Blake Shelton, Purple Irises, ce face parte din a cincilea album de studio al lui Gwen Stefani, Bouquet, din anul 2024. Un alpin stil pop rock, soft rock, yacht rock, country pop și country, care a dat lumea așa piese ca Somebody Else, Swallow My Tears, Purple Irises și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Gwen Stefani sau muzicii cu elemente de country și pop rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22, la Radio Moldova Tineret. Și acum, Gwen Stefani și Blake Shelton, Purple Irises.

El Aer și TV Call Me aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 37 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. În câteva zile vine vara și să ai grijă la unghiile tale. Nimic nu într-un atât de repulsiv decât un om cu unghiile neîngrijite. Pare bizar. De ce am început oare discuția despre unghiile umane? E pentru că unghiile oamenilor cresc mai repede în vara, în special în vara fierbinte. Acest lucru se datorează probabil creșterii alimentării cu sânge la vârful degetelor. Ar putea fi de asemenea pentru că ești mai puțin stresat în timpul vacanței, așa că este mai puțin probabil să-i rozi. Cum nu ar fi, ai grijă de unghiile tale. Și savurează muzică. Coldplay, Army of One și Valeria Stoica. Poate!

Tame Impala, Loser, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:48 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci va urma Tate McRae, Revolving Door și Royal Blood, Look Like You Know. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul Psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este dezamăgirea, un sentiment într-atât de profund și deseori care poate să facă ravagii în viețile noastre. Ce trebuie să știm despre acest sentiment și cum să-i facem față dacă îl depistăm în propria noastră viață, astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci ne încălzim cu soare, Aerosmith, Sunshine și Haim, Down to be Wrong.

Alternosfera cu Core aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre un sentiment extrem de complex, dezamăgirea, care este o reacție emoțională extrem de complexă care apare atunci când realitatea nu reușește să îndeplinească așteptările noastre. Deci este întrebarea așteptărilor și a realității. Este un proces biologic și psihologic natural în care creierul se readaptează la informații noi. Intensitatea sentimentului este un rezultat direct la cât de mult ai investit într-un anumit rezultat. Deci, cu cât mai mult investești emoțional sau ai așteptări de la ceva, nu știu, de la o întâlnire, de la un job, de la o circumstanță în viața ta, cu atât mai mult ar crește și dezamăgirea dacă această chestie nu corespunde cu așteptările tale. Dar trebuie să ne clarificăm în această temă, pentru că cu adevărat este una care trezește multe întrebări și are multe ramificații și consecințe, inclusiv și negative. Bine, până atunci, First Aid Kit, My Silver Lining și Dave & Tams, Rain Dance!

0: RMT.md. Ascultă-ne online.
1: Îmi stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Dar nu e o piesă, nu-i doar o piesă de fundal. E doar un vers, poate un hit banal, de gânduri expuse în așa hal. Nu țin să vă impresionez, s-o poate da, n-au habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

Cathy Rain în cercare de un hit cu un pic de prostie. Bla bla aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 23 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică. Și continuăm să discutăm despre dezamăgire, care vă spuneam că este un sentiment complex atunci când realitatea nu reușește să îndeplinească așteptările tale. Și în psihologie se spune, dacă dorești să fii în plină suferință și viața ta să fie una cu adevărat negativă, atunci creează-ți multe așteptări. Și din păcate, cât de banal nu ar fi, dar această regulă lucrează. Cele mai deseori oamenii suferă nu pe baza realității, dar pe baza așteptărilor proprii. Și cu cât mai mare este decalajul dintre așteptare și realitate, cu atât mai mult este dezamăgirea și mai apoi suferința. În teorie. În practică se resimte cam în felul următor. Să presupunem, ieșiți la întâlnire cu o persoană și dacă vă creați așteptări că acea persoană trebuie să vă salveze de la toate problemele vieții, că relația cu această persoană va fi una magică, extraordinară sau persoana poate este înstărită financiar și prin apropiere cu această persoană inclusiv o să vă rezolvați și problemele financiare și totul va fi bine și frumos. Mai apoi ieșiți la întâlnire și observați că e o persoană ca toate persoanele, nu este o zeitate care vă salvează de toate problemele. Atunci așteptările nu corespund cu realitatea, apare dezamăgirea, apare frustrarea, apare durerea, apare suferința. Deci, da, cu adevărat, așteptările noastre pot fi foarte dezastruoase dacă se exagerează cu ele. Dar despre asta un picuț mai târziu. Era cum Black Eyed Peas, Karma și Miley Cyrus, Easy Lover.

Nu e ușor să iubești. Miley Cyrus, Easy Lover, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 32 de minute. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre dezamăgiri. Și vă spuneam anterior că dezamăgirea este un sentiment complex atunci când realitatea nu reușește să îndeplinească așteptările tale, deci când nu corespunde așteptarea cu realitatea. Și de ce ar fi important să înțelegem forța dezamăgirii? Pentru că deseori oamenii se pot frustra și să abandoneze careva chestii importante în viața lor, anume sub presiunea frustrării. Haideți să vă dau un exemplu. Să presupunem, nu știu, începeți ceva nou, poate un job nou, o carieră nouă sau poate o facultate nouă. Și desigur că mintea noastră creează careva așteptări. În special, această chestie s-a observat bine la facultatea de psihologie la anul întâi. Oamenii care au privit prea multe seriale și s-au imaginat că din anul întâi vor putea face hipnoză, psihanaliză, chestii din acestea extraordinare care necesită o viață întreagă pentru a ajunge la așa o performanță, vin în primul an la psihologie și se întâlnesc cu chestii de bază. Deci învață ce înseamnă emoții, ce înseamnă sentimente, ce înseamnă voință, ce înseamnă memorie și înțeleg că sunt prea departe de ceea ce ei s-au așteptat că vor face la psihologie. Trăiesc o dezamăgire puternică și sub această forță deseori mulți tineri ar putea și să abandoneze studiile. Nu doar la psihologie se observă această chestie în foarte multe domenii, special în muzică sau în artă, în creație. Îți imaginezi că dacă iei chitara în mână, peste o săptămână, două, trei, peste o lună, vei fi deja un Jimi Hendrix sau un Eric Clapton, ceea ce este foarte ironat. Dar multe persoane au aceste așteptări ironate, mai apoi se confruntă cu dezamăgiri și mai apoi abandonează chestiile care ar putea, în principiu, să fie și chestii faine dacă ei se vor menține pe acel drum. Deci dezamăgirea îți poate strica foarte mult viața pentru că te scoate din niște chestii care inclusiv pot fi frumoase și importante pentru tine. Ok, facem concluziile la finele orei, iar acum Trooper, Orizonturi și Tash Sultana, Milk and Honey.

Ascultați Sultana, Milk and Honey, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 43 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică astăzi despre dezamăgire. Deci, un sentiment complex atunci când realitatea nu corespunde cu așteptările tale. Și vă spuneam pe parcursul orei că deseori dezamăgirea poate crea foarte multe probleme și suferințe în viața unui om, în special atunci când îl convinge că ar trebui să abandoneze o chestie. Și recomandarea ar fi, în momentele când simți că ceva nu merge după planul tău, să nu faci decizii pripite. Deci să nu permiți ca să faci decizii de atunci când ești foarte și foarte emoțional. Să permiți să treacă un pic de timp până ai face decizia, să gândești la rece. De exemplu, dacă s-a întâmplat ceva în viața ta, nu știu, la job sau într-o activitate care ție foarte mult îți place și ai avut multe așteptări și nu a mers și te gândești poate să te concediezi de la job sau, nu știu, să leși acea activitate, acel hobby în viața ta, nu faci decizia fix în momentul când a apărut acest sentiment. Așteaptă câteva zile, poate o săptămână, să treacă sentimentul inițial și ca mai apoi, când va trece și te vei regla emoțional, să aprinzi logica și rațiunea și împreună cu aceste construcții faine să te gândești, oare e cazul să abandonezi ceea ce în ce deja ai investit timp sau poate a fost o dezamăgire pe moment și ea nu înseamnă nimic și poți continua mai mult și mai departe în viața ta și să ajungi la rezultatele dorite pe cândva. Deci nu permitem ca dezamăgirea să ne dicteze viața și să vorăm muzică. Benson Boone, Mr. Electric Blue și Stella Botan cu Mev, plutim.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: Etas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Stella Bățan și Mev plutim aici la Radio Moldova Tineret. E 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram a Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Eu am fost Mihai Bologan și până la finele orii, The 1975, The Sound. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet Superior.
1: Salutare și bine te-am găsit în această zi de mercuri pe frecvențele rămătiste și online pe www.rămătă.md. Este ora 13 și avem parte de o zi cu soare, iar atmosfera fărbinte se va simți și în cadrul emisiunii Internet Superior, care ne va ajuta să explorăm fenomenele ce au loc în lumea tehnologiei. Așadar, în ora care vine, îți spun de ce oamenii simt nevoia să se filmeze și să-și facă poze în continuu și vin cu explicația psihologilor și, desigur, vin să îți spun de ce ne recomandă specialiștii ca adolescenții să renunțe la dom scrollingul nocturn. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și pe lângă factorul informativ avem parte și de muzică. Ora noastră începe alături de Hansen cu cântecul If Only, iar mai târziu asculți Învață-mă să cânt de Carly.

Este ora 13 și 10 minute și ai ascultat Învață-mă să cânt de Carle, acum la Internet Superior, și în timp ce interpreta ne-a cântat despre realitatea începuturilor carierei unui interpret, eu vin să zic care este realitatea în spatele dorinței de a fotografia și filma mereu. Deci mulți oameni fac astăzi aproape automat același lucru înainte să înceapă să mănânce, spre exemplu, într-un restaurant. Fotografiază mâncarea uneori din mai multe unghiuri. În alte situații, oamenii dansează singuri în fața telefonului, repetă aceeași replică pentru un clip de câteva secunde sau folosesc filtre care le schimbă complet chipul. Toate aceste comportamente au legătură cu nevoia oamenilor de a transforma experiențele personale în semnale sociale. Selfie-ul funcționează adesea ca o formă de control asupra propriei imagini. O fotografie poate fi refăcută de zeci de ori până când persoana simte că arată exact așa cum vrea să fie percepută, iar filtrele duc procesul și mai departe, pentru că ne dezespelea, modifică lumina, schimbă trăsăturile feței și creează o versiune mai apropiată de felul în care persoana și-ar dori să fie percepută. În timp, mulți oameni ajung să se obișnuiască mai mult cu versiunea filtrată a propriei fețe decât cu felul în care arată în realitate. Fenomenul nu are legătură doar cu vanitatea. Oamenii au încercat dintotdeauna să arate cine sunt, ce statut au, din ce grup fac parte sau ce fel de viață duc. În trecut însă, acest lucru se vedea prin haine, fotografii de familie, mașini, vacanțe, cercuri sociale, locurile frecventate sau chiar prin felul în care cineva își amenaja casa. Astăzi însă, o mare parte din această nevoie de exprimare și validare s-a mutat pe rețelele sociale, unde oamenii aleg constant ce parte din viața lor să arate celorlalți. În acest context, vin să-ți spun, drag ascultător, că termenul selfie a fost desemnat cuvântul anului de Oxford Dictionary în anul 2013. Uite, acesta e adevărul ce stă în spatele tuturor fotografiilor de pe rețele. Eu însă îți propun să trăim realitatea peselor noastre de la Radio Moldova Tineret. Continuăm alături de KHV Elephant cu Float in the Sky.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 13 și 21 de minute arată ceasul din studioul nostru și continuăm cu o piesă lansată pe 23 septembrie în anul 2022 și care a devenit un fenomen internațional. Ascultăm Sino Esta, cântecul artistului Inigo Quintero, compusă și produsă chiar de artist. Această piesă combină influențe pop și piano ballad și vorbește despre dur și golul lăsat de absența unei persoane importante. Succesul piesei a fost impresionant, cântecul a ajuns pe locul 1 în mai multe țări europene, inclusiv Spania, Franța, Germania, Elveția, Austria, Norvegia și Suedia. Și sunt sigură, drag ascultător, că această piesă își va face loc și în inima ta.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: știri pentru tineri.
1: Ora 13 și 30 de minute se face la ceas, iar rubrica Top News ne aduce o știre de top din domeniul învățământului. Vin să te anunț că Școala Internațională Heritage anunță lansarea ediției a 8-a programului Bursă de Studii Heritage pentru anul academic 2026-2027 și invită pe cei mai ambițioși și perseverenți elevi din Republica Moldova să aplice. Aceasta este o oportunitate extraordinară de a beneficia de acoperirea de până la 100% a taxei de școlarizare și frecventarea gratuită a cluburilor extracurriculare Heritage. Familiile bursierilor vor acoperi costurile pentru uniforma școlară. Ei bine, drag ascultător, să știi că programul include două etape de selecție, evaluarea dosarelor și a doua este interviul. Dosarele pot fi depuse online de către părinții participanților până pe 14 iunie 2026. Din lumea învățământului revenim în lumea muzicii și de această dată ascultăm cântecul Dor, dorule de noroc.

Dar cel mai mult mi-e dor de toamnă, să văd mustul cum ne-ndeamnă, dorule.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13:39 de minute și Best de la Vest ne aduce o piesă în difuzare care ne reamintește cât de mult fiecare dintre noi își dorește o iubire sinceră și autentică. Asta își dorește și Elton John în piesa sa I Want Love, o piesă lansată în anul 2001 ca primul single de pe albumul Songs from the West Coast al interpretului. Cântecul a avut un succes internațional ajungând în top 10 în Marea Britanie și Canada. În UK Singles Chart a urcat până pe locul 9, iar în Statele Unite a intrat în clasamentul Adult Contemporary. Ascultăm și noi I Want Love de Elton John chiar acum aici la Radio Moldova Tineret.

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este 13:46 de minute și am ascultat-o pe Olivia Dean cu cântă cu Liseu Easy to Fall in Love și da, are dreptate interpreta, e ușor să te îndrăgostești, dar e și ușor să cazi în prada conținutului online și uită că Academia Americană de Pediatrie și Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă ca adolescenții să doarmă între 8 și 10 ore în fiecare noapte. Însă, o nouă cercetare a constatat că mai mult de jumătate dintre adolescenții din Statele Unite petrec până la o oră sau chiar mai mult pe telefon între orele 22:06 dimineața, în timpul săptămânii când merg la școală. În plus, peste jumătate dintre adolescenți își folosesc telefoanele în miezul nopții. Somnul insuficient poate afecta oamenii în numeroase moduri. Pentru adolescenți care se află într-o etapă în care creierul și corpul sunt în plină dezvoltare, pierderea somnului are consecințe și mai mari. Funcția cognitivă este afectată atunci când organismul nu este bine odihnit. Devine mai dificilă consolidarea și reținerea informațiilor acumulate pe parcursul zilei. Privitul telefonului târziu în noapte poate întârzia ora de culcare, dar vibrațiile, sunetele și lumina notificărilor pot fragmenta somnul pe parcursul întregii nopți, potrivit experților. Există și un tipar comportamental asociat cu verificarea telefonului imediat după trezire. Atunci când apare o notificare în mijlocul nopții, reflexul este să verifici telefonul. Una dintre recomandările specialiștilor este crearea unui plan familial privind utilizarea mediilor digitale care să ghideze întreaga familie către obiceiuri sănătoase. Printre sugestii se numără stabilirea unor zone fără ecrane în locuință și a unor intervale orare în care dispozitivele nu pot fi folosite. De asemenea, stabilirea unor reguli clare privind durata utilizării și impunerea unor limite. Pe lângă asta, se recomandă păstrarea telefoanelor și altor dispozitive în afara dormitoarelor. Deci, folosim telefonul cu limite bine stabilite, ne bucurăm de un somn odihnitor și respectiv de zile productive care aduc și programe de muzică. De această dată le ascultăm pe Omi cu cântecul Standing on All Trees aici la Remedy.

Standing in all trees de Omi a răsunat acum în difuzoare. Este 13:51 de minute și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept în ora care vine pentru o nouă doză de noutate și de muzică bună. Până atunci te las alături de Clean Bandit și Marina cu Disconnect, iar mai târziu vine Santana și Buica cu Breaking Down the Door.

0: internet superior.
1: Hei, hei, la ora 14 fix îți dau tot eu întâlnire pe frecvențele rămătiste, Vitalina Țăranu, în cadrul emisiunii Internet Superior. Sper că ești pregătit să descoperim lucruri ce ne vor umple rezervorul curiozității. De această dată discutăm despre un incident medical fără precedent petrecut la bordul Stației Spațiale Internaționale și mai exact îți povestesc câte ceva despre astronautul care și-a pierdut vocea în spațiu, iar pe lângă asta îți zic ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr. Până vine timpul discuțiilor noastre, e momentul potrivit pentru muzică. Ascultăm chiar acum cântecul Mwaki de Zerb și Sofia Nzau, iar mai târziu vine Lost Frequencies cu What is Love?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 14 și 8 minute și ne-ai ascultat pe Lost Frequencies cu cântecul What is Love, acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Și dacă interpretul se întreabă ce este dragostea, eu mă întreb ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr. Ei bine, o nouă meta-analiză bazată pe studii sistematice arată că la animale de laborator, efectele cognitive ale unei diete bogată în zahăr pot fi parțial inversate. Totuși, recuperarea nu este completă, iar unele deficite persistă chiar și după trecerea la o alimentație sănătoasă. Cercetarea a analizat 27 de studii preclinice pe șoareci și șobolani în care animalele au fost trecute de la dietă bogată în grăsimi și zahăr la dieta normală pentru a observa impactul asupra memoriei și comportamentului. Rezultatele arată că îmbunătățirea dietei duce la o creștere a performanței memoriei, dar nu readuce funcțiile cognitive la nivelul animalelor care au avut o alimentație sănătoasă de la început. În special, memoria a fost singura funcție care a arătat îmbunătățiri constante, în timp ce alte aspecte, precum anxietatea sau nivelul de activitate, nu s-au modificat semnificativ. Efectele au variat în funcție de tipul dietei. Cele mai clare îmbunătățiri au fost observate după dieta bogată în grăsimi, în timp ce dietele bogate în zahăr sau combinațiile zahăr-grăsimi au arătat o recuperare mult mai slabă. Acest lucru sugerează că zahărul ar putea avea un rol esențial în limitarea refacerii memoriei. Deci, echilibrul este binevenit și în consumul de zahăr. Noi însă, drag ascultător, menținem echilibrul între informație și muzică. Ascultăm în cele ce urmează cântecul Shallow de Lady Gaga și Bradley Cooper, iar mai târziu vine gândul muiței cu cântecul Fii mai tare!

Dance Around the Sea și Kylie Minogue, ai ascultat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 14:20 și la această oră vin să-ți reamintesc că în fiecare seară poți să nu dansezi singur alături de Radio Moldova Tineret, pentru că avem și un album al nopții care începe odată cu ora 22 pe frecvență și care te aduce mai aproape de creația unui interpret. În această seară vei putea asculta creația interpretei Gwen Stefani, căci în difuzoară va resuna al 5-lea album de studio al cântoreței Bookhead. Acesta a fost lansat pe 15 noiembrie în anul 2024 și a primit recenzii în general mixte din partea criticilor, majoritatea lăudând performanța vocală a interpretei. Noi ascultăm chiar acum cântecul Purple Irises de Gwen Stefani, care se regăsește pe acest album.

Este 14:26 de minute și la această oră ne-a cântat Smiley despre oameni și uite că tot oamenii sunt participanți în cadrul competiției extreme în Marea Britanie, unde au alergat după urată de brânză. Ei bine, în cursa de răstogolit brânza de pe Copper's Hill, considerată una dintre cele mai bizare și periculoase tradiții britanice, a oferit și în acest an un adevărat spectacol plin de adrenalină. Mii de oameni s-au adunat la baza dealului abrupt pentru a urmări competiția în care participanți din întreaga lume se aruncă pe panta aproape verticală, alergând, rostogolindu-se și căzând în încercarea de a prinde celebra roată de brânză de aproximativ 3 kg. Competiția de cheese rolling a oferit anul acesta un duel spectaculos între veteranul local Chris Anderson și tânărul german Tom Kopk, creator de conținut. Tom Kopk, în vârstă de 24 de ani, a reușit să-l învingă pe Chris Anderson, de 38 de ani, considerat o legendă a competiției. Evenimentul ale cărui origini rămân neclare este menționat în documentele de aproape 200 de ani. Totuși, potrivit unor date acordate publicației britanice, tradiția ar putea avea chiar aproximativ 400 de ani și ar fi pornit ca un posibil ritual păgân pentru noroc la recorte. Pornită ca o competiție locală, cursa de cheese rolling s-a transformat între timp într-un

Fenomen internațional. Participanții din întreaga lume se aruncă pe panta abruptă, iar imaginile publicate de influencer adună milioane de vizualizări online. Ei bine, dragi ascultători, după aceste tradiții neobișnuite, noi revenim la tradiția zilelor noastre de întotdeauna, tradiția fiind muzica pe frecvențe. Continuăm alături de Lady Gaga și cântă cu Abracadabra.

0: internaționale.
1: Ora 14:36, arată ceasul din studioul nostru, iar noi continuăm ora de emisie pe ritmuri de pop alături de Pink Panteras și cântă Cool Tonight. O piesă lansată în anul 2025 ca single principal de pe al doilea mixtape al său Fancy Fat. Și apropo, de la lansare, adică doar într-un an, cântecul a acumulat peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ai ascultat Buburuza de Guz la Internet Superior. Este ora 14:42 de minute și de la ritm și refrene care se aud perfect aici pe pământ, trecem să discutăm despre o situație neobișnuită petrecută la sute de kilometri deasupra noastră. Să știi că un astronaut NASA a rămas fără voce în spațiu, iar incidentul îi face acum pe specialiști să regândească planurile pentru viitoarele misiuni spre Marte. Astronautul NASA Mike Fink, veteran al mai multor misiuni spațiale, a rămas brusc fără posibilitatea de a vorbi în timpul unei cine la bordul Stației Spațiale Internaționale. Incidentul a avut loc în ianuarie, în timpul misiunii SpaceX Crew 11, după aproape 5 luni petrecute în spațiu. NASA nu a oferit un diagnostic oficial, însă specialiștii cred că episodul ar putea fi legat de modificările circulației sângelui în condiții de imponderabilitate. În spațiu, lipsa gravitației împinge fluidele corpului spre cap, ceea ce poate afecta creierul, ochii și sistemul cardiovascular. NASA studiază de peste 50 de ani efectele zborului spațial asupra organismului uman, iar datele devin tot mai îngrijorătoare pe măsură ce misiunile devin mai lungi. Printre problemele observate la astronauți se numără pierdere de masă musculară și osoasă, afectarea sistemului cardiovascular, slăbirea sistemului imunitar, probleme de vedere, modificări ale circulației sanguine. Un studiu NASA din 2019 a descoperit că mai mulți astronauți au avut flux sanguin anormal sau chiar cheaguri de sânge în spațiu. Din fericire, dragă ascultător, pe frecvențele noastre lucrurile merg în mod normal și se aud perfect. Tocmai de asta lăsăm pentru moment spațiul cosmic și revenim cu muzică bună în difuzare. Ascultăm Last for Life de Lana Del Rey și The Weeknd.

On My Soul de Bruno Mars a răzunat acum în difuzoră. Este ora 14:51 de minute și uite că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleacă departe pentru că de la ora exactă te las pe mâinile colegei mele, Ariana Muraru, care îți vine alături la emisiunea Alter Clasa. Până atunci ascult Chain Reaction de Irina Chitoroagă, iar mai târziu vine Calvin Harris și Reagan Woman cu Lovers in a Past Life. Iar noi ne dăm întâlnire și mâine, începând cu ora 13, tot aici la Radio Moldova Tinerăt. Până atunci îți doresc să ai parte de o zi cât se poate.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! Suntem pe final de an școlar și pe finalul lunii mai, dar continuăm să descoperim lucruri noi la emisiunea Alter clasa. Este ora 15 și începem ora cu un hit la Radio Moldova Tineret, dar până atunci, hai să-ți spun pe scurt ce discutăm astăzi. Am deschis calendarul și am aflat că pe 27 mai avem un fun holiday, ziua fără frică. Vorbim puțin în baza ei, dar și despre cel mai aglomerat aeroport din lume, care se pare că va fi închis. Ariana Morar sunt eu și din difuzoare răsună tare Grimus și Alexandra Ungureanu, care vin să ne coloreze începutul acestei ore.

Avem 15 și 12 minute pe ceas, iar piesa Hope de la NF e una care te lasă nu doar plin de energie, dar și neînfricat, aș spunea. Și crede-mă că nu ar fi putut exista o zi mai potrivită să o ascultăm, pentru că astăzi, pe 27 mai, marcăm Nothing to Fear Day, sau altfel spus, ziua fără frică. Aceasta, să-i zic, inițiativă a fost inspirată de celebra frază a fostului președinte american Franklin Roosevelt: singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica în sine. De aceea, astăzi suntem într-adevăr încurajați să uităm ce înseamnă rutina, să ieșim din zona noastră de confort și să ne înfruntăm temerile, cât de înfricoșătoare nu ar părea ele. Să știi că frica poate fi depășită prin puțin mai mult curaj și acțiune. Specialiștii subliniază că evitarea lucrurilor care ne sperie menține adesea un nivel sporit de anxietate. Pe lângă asta, psihologii mai spun că adevăratul curaj nu înseamnă lipsa fricii, ci capacitatea de a acționa în ciuda ei. Astăzi este momentul perfect să treci peste orice te limitează și să devii mai curajos. Eu sunt aici să te mai ajut cu o piesă. Ascultăm Down to Nothing de la The Black Keys pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Zara Larsson spune "Look what you've done", iar eu zic să dai volumul mai tare. Lansat în 2021, melodia dance pop a artistei vorbește despre cum o persoană poate schimba complet starea și viața cuiva prin iubirea. Deci să ne lăsăm conduși de inimioare în aer la rământă cu melodia "Look what you've done".

0: eyes closed.
1: Top News. Știri pentru tineri.
2: Este ora 15:30 și dacă tot începe perioada vacanțelor și zborurilor în alte țări, vin cu o veste legată de cel mai aglomerat aeroport internațional din lume. Aeroportul internațional Dubai urmează să fie închis definitiv până în anul 2035. Se pare că toate operațiunile vor fi transferate către aeroportul internațional Al Maktoum, unde este în desfășurare o investiție de peste 30 de miliarde de euro pentru transformarea acestuia în cel mai mare hub aerian din lume. Noul aeroport va putea deservi până la 260 de milioane de pasageri anual și va dispune de 5 piste paralele și până la 400 de porți de îmbarcare. Autoritățile locale spun că această decizie vine în urma faptului că nu e logic din punct de vedere economic să există două aeroporturi de dimensiuni uriașe în aceeași zonă. Până în 2035 mai este timp, însă de aceea, dacă un zbor pe acolo vara asta, poți sta liniștit. Deci ascultăm Feeling Good, de aceea care liniște. La RMT se aud Sasha Lopez și Al Blake.

Lucrurile mici creează piese mari. Asta ne-a demonstrat Peter Pop cu piesa pe care am ascultat-o și care e pe final deja. Apropo, uitându-mă la ora 15 și 40 de minute de pe ceas, chiar aș vrea să-ți spun cu ce cadou frumos vom finaliza această zi de miercuri. Un buchet la propriu îți dăruim la rămătă, doar că nu de flori, ci de ritmuri și emoții. Când vei vedea ora 22 pe ceas, să dai volumul puțin mai tare imediat pentru a nu pierde niciuna dintre cele 10 piese ale artistei Gwen Stefani care vin prin intermediul albumului Bouquet. Deși a fost lansat doar acum 2 ani, a intrat în topurile pop și adult contemporary practic imediat. Din perspectiva soundului vorbim despre ritmuri soft rock cu influență de country pop și, de fapt, Bouquet este un album despre maturizarea, liniște și găsirea echilibrului după ani de haos și schimbări. Gwen Stefani vorbește mult despre această iubire stabilă, despre familie și sentimentul de recunoștință pentru lucrurile mici și simple care contează cu adevărat. Te aștept diseară pe frecvențele Radio Moldova Tineret pentru o atmosferă caldă și de suflet, iar acum puțin teasing cu piesa What You Working With de la Gwen Stefani și Justin Timberlake.

Raisha a căutat soțul și se pare că l-a găsit într-un final, iar noi am căutat să petrecem timpul fain în prima oră emisiunii Alter Clasa și sigur asta am făcut. Dar curiozitățile și hiturile bune nu se opresc acum la 15 și 51 de minute, de altfel și ora oglindită. De fapt, nu se opresc niciodată pe frecvențele radio Moldova Tineret. Emisiunea noastră continuă și de la ora fixă, inclusiv și la Radio Moldova, alături de mine, Ariana Morari. Ai timp să îți faci un ceai ascultând Alternosfera și piesa Scrisori și te aștept tot aici în doar câteva minute.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei, ora 16 o petrecem tot împreună la Radio Moldova Tineret și în câteva minute inclusiv și la Radio Moldova. Rămâi aproape dacă vrei să ai parte de hituri faine și informații interesante, iar cu detalii revin după ce ascultăm o piesă de la The Neighborhood și alergăm de ascult prin ploi cu Lavinia Rosu.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire la emisiunea Alter Clasa. Este 16 și 6 minute și, deși nu deschidem manualele tradiționale, că tot suntem pe final de an școlar, vom continua să descoperim lucruri noi și să explorăm mapa mondului. Ariana Morar sunt eu și în ora ce urmează ascultăm un interviu util mai ales părinților despre cărțile senzoriale pentru copii. Dar pe lângă asta răsfoim filele istoriei și vom afla locuitorii cărei regiuni au reușit să trăiască două zile de vineri la rând și care a fost motivul. Multe alte curiozități am pregătit pentru tine de fapt, de aceea rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, unde chiar acum pornim la drum cu armonie în suflet și căldură pe undă, pentru că ne vin Ștefan și Caterina să ne cântă primăvara.

0: versurile și linia melodică a melodiei Primăvară de la Ștefan și Caterina. E caldă ca vremea de afară. De fapt, în ultimul timp se pare că în special verile devin tot mai calde, iar specialiștii leagă acest lucru de fenomene climatice majore, precum încălzirea globală. În acest context, am fost curioși ce știu moldovenii despre problemele de climă în general. Colega mea, Valeria Suhar, a ieșit în stradă și i-a întrebat direct. Să aflăm ce i-au răspuns aceștia.
1: Bunăstarea mediului ar trebui să fie un subiect relevant pentru fiecare locuitor al planetei noastre. Problemele ecologice sunt multe și variază, de la abundența microplasticilor și poluarea apei până la degradarea solului și încălzirea globală. Deși în anul 2015 a fost semnat acordul de la Paris, care a obligat statele semnatare să lupte cu efectele încălzirii globale, totuși situația globală rămâne a fi precară. De asta am decis să întrebăm locuitorii ce știu ei despre problemele ecologice și care măsură ar trebui să le întreprindă pentru a păstra bunăstarea ecosistemului nostru. Cum credeți, care sunt cele mai importante probleme de climă în Republica Moldova?
2: Poluarea mediului înconjurător. Deci lumea trebuie să fie mai conștientă, să păstreze mediul pentru sine și pentru posteritate.
3: Mai ales seama că au fost ploile, este multe, pe data de 12. Au fost și miercuri, au fost și asta. Așa și îi acceptăm noi la bine.
1: Dar ați auzit despre încălzirea globală. Cum credeți, ne afectează doar pe noi sau afectează toată populația la nivel global?
3: Toată populația, și numai pe noi.
4: Cele mai mari probleme climatice este seceta, pentru că ultimii ani ne-au abătut seceta. Dar acum, ultimii 2 ani, văd că revenim la timpurile care au fost mai înainte, când eram copil. Un pic de răcoare, cum este acum luna mai. Al doilea moment, verdele astea acum este verde. Câțiva ani urmă era uscăciune și totul era uscat, parcă eram în pustiu.
5: Cele mai mari probleme climatice din Republica Moldova reprezintă, în primul rând, aerul poluat, din cauza la circulația densă de mașini și ceea ce ține de deșeuri și locurile astea specializate pentru deșeuri, pentru că sunt multe care nu sunt la locul lor.
1: Dar cum credeți, criza globală afectează mai mult fauna, flora sau oamenii?
2: În special lumea, tot ce e viu, fiindcă organismele nu pot rezista la razele ultraviolete, razele care vin din cosmos. Dacă vegetația mai poate rezista, tot ce este viu va dispare.
6: Afectează totul, doar că animalele și plantele un pic mai repede se acomodează. Când noi oamenii trăind în case, ne acomodăm un pic mai greu și organismul nostru suferă mai greu și suportă mai greu schimbările astea de temperatură atât de drastice.
4: Tot ne afectează și animalele și plantele și pe noi oamenii. Nu vedeți că în ultima vreme e foarte tare cald. Iată, chiar și în transportul public, pe stradă, noi cădem ca muștele din cauza căldurii. Chiar ne afectează. Și animalele tot afectează, cum nu? Nu vedeți că ei tot caut locuri umbroase, dar de unde? Copacii sunt tăiați, iarba e uscată.
5: Probabil mai mult și fauna, pentru că este nevoie de ploi, este nevoie și de înghețuri, dar și populația, pentru că suntem deprinși ca iarna să fie iarnă și cumva când e aceeași climă, la fel ne dezorientează. Sau dacă ar fi doar ploaie, la fel ar fi schimbări și ceea ce sunt populație și vom fi mai stresați și adică ne afectează cumva și sănătatea.
1: Dar cum credeți dumneavoastră, există un set de acțiuni pe care noi le putem implementa astfel încât să stopăm această degradare climatică?
6: Cred că astea sunt niște acțiuni foarte grandioase care trebuie să le facem, adică foarte multe, ca să avem grijă de ceea ce aruncăm, de tot plasticul, toate gazele care se emană.
2: Să se preîntâmpine războaiele care foarte mult, deci acționează asupra mediului înconjurător și stimulează încălzirea globală, să se preîntâmpine expoziile nucleare.
4: Înverdirea teritoriului, adică cât mai multe plantate. Eu am văzut că anul acesta s-au făcut acțiuni de plantare. Atât instituțiile de stat, cât și instituțiile private, chiar și oamenii la propria inițiativă. Asta este înverdirea, eu socot.
0: Cam acestea au fost gândurile și ideile moldovenilor pe care le-a strâns colega mea Valeria Suhari în legătură cu problemele climatice. Unele mai simple, altele poate puțin mai complexe, dar ideea este una. Schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Luna iunie, cea care ne așteaptă de săptămâna viitoare, apropo, este plină de evenimente dedicate naturii și ele sunt un prilej să începe o viață mai ecologică. Problemele de climă pot fi prevenite și privite din mii de perspective și despre A Thousand Shades vine să ne cântă pe undă și Ozzy Osbourne acum la 16 și 17 minute.

Doctor The, Ozzy Osbourne și Jeff Beck. Am fost prin lumea muzicii acum la 16:21 și într-adevăr, cum avem 1000 trades, avem și 1000 de locații frumoase pe glob, iar prima oprire virtuală pe care o facem astăzi la Alter Clasa este în Bolivia. Acolo se află Salar de Uyuni, cea mai mare întindere de sare din lume. Și când spun mare, să știi că vorbim despre o suprafață de peste 10.000 de kilometri pătrați. Pe scurt, ea s-a format după evaporarea unor lacuri preistorice. Iar acum, în sezonul ploios, între lunile decembrie și aprilie, o peliculă subțire de apă acoperă câmpia de sare și transformă suprafața într-o mare oglindă care reflectă cerul. În sezonul uscat, însă, terenul se întărește și aceasta ar fi momentul în care vizitatorii pot traversa întinderile albe. Pe lângă valoarea turistică, care este evidentă, Salar de Uyuni este și o importantă sursă de sare și litiu, element, apropo, folosit în bateriile laptopurilor, telefonelor și mașinilor electrice. Regiunea atrage anual mii de turiști care explorează nu doar câmpia de sare, ci și deșerturile, vulcanii, geizerele, izvoarele termale și chiar și lacurile aflate la mare altitudine din zona Altiplano. Uite un nou loc pe lista cu regiuni ce merită vizitată cel puțin o dată în viață, pentru că este o experiență unică, de altfel cum este și piesa The Near Dawn de la Indila.

0: internaționale.
1: E 16:26 și la rubrica Best de la Vest avem un blues rock lansat în 2018 de Hozier. Un mesaj super puternic îl are piesa Nina Crate Power despre o putere și libertate muzicală. Și apropo, melodia a ajuns pe primul loc în Billboard Adult Alternative Songs. Să ascultăm și noi Nina Crate Power la Alter Clasa.

0: Nina Cried Power am ascultat în timp ce s-a făcut ora 16:30 de minute pe ceasul nostru. Și nu plecăm departe din universul creativ, de fapt, pentru că în cele ce urmează vom asculta un interviu realizat de colega mea, Ana Rotaru, care a discutat cu Ecaterina Antoci, meșteriță handmade. De fapt, pe lângă primele încercări de a coase din copilărie și pasiunea ei pentru scris, ea ne-a povestit unde au călătorit cărțile sale, ce sunt de fapt cărțile senzoriale și ce efect pot avea ele asupra copiilor.
1: Se spune că meseria de părinte este cea mai grea din lume. Pentru Ecaterina Antoci, acest rol a venit la pachet cu inspirație și dorința de a-și educa copiii prin metode interactive. După mai multe căutări, a început să confecționeze primele sale cărți senzoriale. Ecaterina afirmă că acestea le oferă părinților posibilitatea de a deveni învățătorii propriilor copii. De aceea, am vrut și noi să descoperim cum arată haosul său creativ și prin ce sunt deosebite cărțile din Fetru. Ecaterina, aș vrea să te cunoaștem mai bine. Ești pasionată de lucru manual, creezi jucării și decorațiuni din Fetru, partea preferată a zilei este dimineața și iubești să gătești. Cum ești tu în viața de zi cu zi?
2: Da, într-adevăr, tot ce ați enumerat este despre mine. Sunt mămică, în primul rând, și soție în viața de zi cu zi. Da, am doi copilași și respectiv încerc să combin viața de familie cu copilașii, activitățile și deja activitatea mea handmade.
1: Dar cum te văd cei din jur? Cum te văd clienții pe tine? Cum te vede familia? Probabil ca o persoană foarte creativă.
2: Da, ei mereu spun că mă văd într-adevăr creativă, mereu cu idei noi. Cum tu ai făcut asta?
1: Cum este posibil?
2: Da.
1: Deși ai oferit mai multe detalii despre procesul de creație, mi-a atras atenția următoarea frază. Îmi visez creațiile, iar apoi îmi creez visele. Spune-mi, când ai început să visezi, iar apoi să creezi?
2: Mă gândeam că îmi doresc un colțișor special pentru el, unde să fie ceva personalizat, și căutând idei am găsit și câteva tutoriale unde mi-am zis că aș putea chiar să fac singură, mai ales că aveam și timp în concediu de îngrijire a copilului. Am vizualizat cumva prima mea lucrare și de acolo a pornit. Eu chiar când am unele provocări petrec foarte mult timp în căutarea ideilor, descos, fac alt șablon, ca într-un final să arate exact așa cum eu îl văd. Trebuie pur și simplu să mă apuc să lucrez și în timp, în proces, da, vin ideile și văd cum arată mai bine.
1: Ecaterina, primele tale încercări de a coase au fost în copilărie. Chiar tu ai spus, în familia noastră bunica și mama croșetau pe timp de iarnă. Eu aveam o altă ocupație, făceam hăinuțe pentru păpuși. De ce ai optat totuși pentru facultatea de sociologie și asistență socială?
2: Eu, de felul meu, sunt o persoană empatică și mă gândeam că ar fi despre mine. De aceea am ales, iată așa, facultatea și respectiv ceea ce am învățat, într-adevăr, mi-a fost util și pe parcurs, chiar dacă nu am lucrat în domeniu, oricum a fost pentru mine ceva interesant.
1: Mulți dintre noi se ghidează după proverbul 1% talent și 99% muncă. De asta povestește-ne cum arată o zi de lucru pentru tine.
2: Nu am un program stabil, de obicei trezirea este la ora 7. Dacă am un proiect nou, respectiv încep cu căutarea ideilor, decupiez șablonul, îl desenez pe fietru, tai și respectiv cos toate elementele necesare. În cazul în care deja am șabloane, pentru că am mai multe deja în 7 ani, s-au adunat câteva șabloane și
1: apelezi la ele.
2: Da, da.
1: În anul 2023 îți doreai ca în fiecare casă să fie o jucărie confecționată de tine. Între timp sunt curioasă dacă visul tău s-a împlinit și cât de întrebate sunt în prezent aceste lucrări.
2: Într-adevăr, câțiva ani în urmă erau mai solicitate aceste lucrări, pe parcurs mai puține, poate că deja și-au decorat casa cu tot ce a fost posibil de la mine. Deja aleg și pentru prieteni, pentru rude, dar eu cred că cei care mă apreciază și sunt alături de mine pe tot parcursul acestor ani, ei au în casă câte o lucrare, cel puțin câte o lucrare creată de mine. Foarte multe au călătorit mai mult decât au rămas în Republica Moldova, pentru că cumva diaspora apreciază foarte mult lucrul manual, plus că prețurile diferă față de cele din din alte țări.
1: La noi sunt mai accesibile.
2: Da, la noi sunt mai accesibile și respectiv persoanele aleg produsele de la noi. În mare parte sunt 4-5 lucrări care sunt cel mai des făcute, sunt caroselele, cărțile, ramele foto, pernuțele personalizate și decorațiunile de perete.
1: Cu siguranță societatea are nevoie de asemenea oameni creativi, însă vreau să trecem și la lucrările propriu-zise, cărțile din fetru. În ce măsură acest material este disponibil pe piața din țara noastră?
2: Ceea ce folosesc eu pentru lucrările mele personalizate este fetru pe care îl cumpăr din Anglia în special și Italia. De la noi folosesc mai puțin, este fetru moale și fetru mai rigid și iată fetru moale, anume eu îl folosesc de peste cotare, iar fetrul rigid îl folosesc chiar de la noi pentru că este de o calitate mai bună.
1: Ecaterina, cărțile tale au călătorit și peste hotare. În ce țări au adus bucurie copiilor?
2: Anglia, Germania, Italia, Franța și în America am cărți, România, deja la noi. Cel mai des este Italia, Anglia și Franța.
1: Bineînțeles, ai creat până acum o mulțime de cărți senzoriale și le cunoști foarte bine toate particularitățile, respectiv, cum ai aprecia utilitatea lor în dezvoltarea timpurie a copiilor?
2: Copiii sunt atrași de culori, de texturi, de forme și iată aceste cărți oferă anume această experiență. Ele ne ajută copilul să învețe prin joc. Dacă în cărțile obișnuite copilul este mai mult ca un observator, el doar privește imagine, iată, cu ajutorul acestor cărți, el este și participant, adică el poate să miște figurinele, să...
1: Implicat în
2: da,
1: proces.
2: Este implicat în proces, plus este și o modalitate de a interacționa între părinte și copil. Cartea este în mare parte din fetru, de 2 mm și aproape toate figurinele sunt dublate. Plus sunt nasturi, diferite fermoare.
1: Pe de altă parte, întâlnim și percepția că acestea ar fi doar un moft. Să le explicăm și ascultătorilor noștri de ce sunt o alternativă bună pentru cărțile clasice.
2: Probabil nu toți și le permit și din cauza asta spun că ar fi un moft, dar de fapt ele chiar sunt uneori o necesitate, mai ales în cazul copiilor cu dezabilități. Din experiența mea de mămică, observ că sunt foarte interesante și îi atrag pe copii, anume prin faptul că ei sunt implicați în proces și pot să detașeze elementele, iată, să perieze dinții la o animăluț și tot așa mai departe. Eu chiar, fetița mea este mai mică și fiecare carte care eu o fac trece testul mai întâi la ea.
1: Dacă ei place, înseamnă că cărțulia va avea neapărat succes.
2: Da, da, eu mereu spun că testul este trecut.
1: Aș vrea să-mi spui, Ecaterina, cât de dulce și cât de grea pe locuri este munca unui artizan.
2: Acest proces m-a deschis dintr-un alt punct de vedere, adică eu m-am redescoperit. Înfiind în concediu de îngrijire a copilului, cunoaștem că fiecare mămică are nevoie de socializare, de discuții și iată, eu am avut parte pe toată perioada concediului de anume de socializare, de discuții cu persoanele și partea cea mai dulce, cred că sunt feedback-urile atunci când ne vezi mulțumiți, atunci când le vezi reacțiile la ceea ce tu ai făcut.
1: Presupun că cei 7 ani de muncă în acest domeniu te-au călit și te-au învățat multe. Ce nu știa Ecaterina în 2019 și ar fi vrut să știe atunci când a pornit pe acest drum?
2: Eu nu am știut în general despre fetru, dacă să vorbim așa. Cumpăram materiale necalitative și figurinele nu ieșeau exact așa cum eu mi le imaginam, iar ulterior am învățat că trebuie să cumpăr materialul mai
1: bun.
2: Bun, da, un material bun care să îmi ofere rezultatul la care eu visam. Ulterior am căutat despre el informații. La noi în Republica Moldova nu erau foarte multe informații despre asta sau grupuri, dar am găsit un grup pe Facebook din România unde erau creatoare anume cu fetru. Și acolo am văzut tipuri de fetru, de unde pot să comand un fetru mai calitativ, să cer sfaturi de acolo, de la ele. Fiecare lucrare este o emoție, este o dragoste depusă în fiecare lucrare.
1: E un fel de rezultat care îți bucură ochii și sufletul.
2: Exact, este o activitate mai mult de suflet decât despre profit.
1: În această primăvară s-au împlinit 7 ani de când Ecaterina Antoci a descoperit plăcerea de a coasă și a pornit pe acest drum creativ. Astăzi, cărțile senzoriale sunt pentru ea o metodă interactivă de educație pentru copii.
0: Am aflat mai multe detalii despre cărțile senzoriale sau cărțile din Fetru dintr-un interviu realizat de colega mea, Ana Rotaru. Se pare că meșterița Ecaterina Antoci parcurge un drum lung până reușește să realizeze o carte care să bucure și să ajute un copil să se dezvolte chiar de la o vârstă fragedă. Grija pentru cei mici este un mod de a ne arăta dragostea și continuăm acum cu o piesă pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, chiar despre iubire. Frumoasa voce a Alexandrinei se aude deja.

Este ora 16:43 și am ascultat-o pe Alexandrina și melodia Arată-mi dragostea la Remeta și Radio Moldova. Muzica are și ea puterea de a ne trezi diverse amintiri, cum e și în cazul melodiei ce s-a finalizat, dar cât de des alegi să păstrezi un moment printr-o poză sau un video? Psihologii spun că motivul pentru care tot mai mulți oameni simt nevoia să se filmeze și să își facă poze aproape în orice moment al zilei a venit odată cu apariția rețelelor sociale și a smartphone-urilor. În prezent, fotografiile nu mai rămân doar în albumul familiei, așa cum se obișnuia, ci pot fi publicate instant și, da, contribuie cumva la imaginea noastră de pe online. Selfie-urile și filtrele funcționează adesea ca o formă de control asupra propriei noastre imagini, iar reacțiile, aprecierile și comentariile de pe social media activează în creierul nostru acele mecanisme asociate cu recompensa și satisfacția. E bine să ne exprimăm creativitatea utilizând aceste mijloace vizuale, dar tândem să păstrezi echilibrul și să faci poze totuși mai mult pentru tine, nu pentru alții, inclusiv în vacanță. Apropo de ea, să aducem puțin vibe-ul verii pe unde, ascultând piesa Sun Will Shine de la Robin Schulz și Tom Walker.

0: hituri internaționale.
1: Dacă ai avut o zi mai grea astăzi, de la vest se aud Sia și Kendrick Lamar cu un mesaj motivațional despre puterea de a continua indiferent de obstacole. Cei doi au lansat piesa The Greatest în 2016, iar ulterior ea a devenit un hit instant, ajungând în locuri de top în clasamentele globale. Închide ochii și lasă-te condus de ritmurile electropop, fii The Greatest!

Mai puternic în urma piesei The Greatest. Continuăm discuția la Alter Clasa. Ora 16:51 de minut avem și, după cum ți-am promis în intro, răsfoim paginile istoriei și ajungem tocmai în 1867. Nu rămânem în Republica Moldova, ci ne teleportăm în Alaska, acolo unde locuitorii s-au culcat într-o zi de vineri și s-au trezit, ce o să vezi, tot vineri, doar că aproape două săptămâni dispăruseră din calendar. Da, poate sună puțin paradoxal, dar totul s-a întâmplat după ce Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite, conform unor surse, pentru 7,2 milioane de dolari. La acea vreme, Rusia folosea încă calendarul iulian, în timp ce Statele Unite adoptaseră deja calendarul gregorian. Diferența dintre cele două sisteme era de 12 zile. Ei bine, situația era complicată inclusiv și de poziționarea Alaskei față de linia internațională a datei. După transferul către Statele Unite ale Americii, teritoriul a trecut oficial pe partea americană a globului, ceea ce a impus modificarea simultană a calendarului, dar și a fusului orar. Astfel, în noaptea transferului oficial, locuitorii din Alaska, după cum ziceam, s-au culcat vineri pe 6 octombrie și s-au trezit tot vineri pe 18 octombrie 1867. Păcat de cei care aveau planificată vreo celebrare în cele 11 zile care au dispărut, curioasă sunt ce au făcut ei și cum au reacționat, dar asta nu aflăm astăzi. În schimb, ne bucurăm de ritmuri de jazz de la Tony Bennett și Lady Gaga.

cu Anything Goes până în punct ediție de astăzi a emisiunii Alter Class. Am 16:54 de minute avem pe ceas, de aceea eu, Ariana Murare, am revenit la microfon să-mi iau rămas bun. Totuși, tândem să rămâi aproape de Radio Moldova, unde vine buletinul de știri de la ora 17, sau pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Generația Mea de la ora fixă. Ai grijă de tine și vezi că ne reauzim mâine la aceeași oră pentru mai multe curiozități și muzică bună în program. Te las cu trei sudiești care zic că au dat tot, la fel cum am făcut și eu, și o zi bună îți urez în continuare.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții Generația mea aici, la Radio Moldova Tineret. Începând din acest moment, următoarele 3 ore le petrecem împreună cu muzică bună, informații interesante și subiecte care ne pun pe gânduri, dar ne și inspiră. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și îți mai spun că în această oră aflăm cine va scrie scenariul pentru Paddington 4, descoperim ce trofeu important a câștigat trupa BTS la American Music Awards 2026 și vorbim despre studenta din Germania care a obținut dreptul de a administra o insulă izolată din Suedia. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm piesa Less Than Zero de The Weeknd chiar acum la RMT.

Ora 17:11, iar după piesa Dorul a trupei Snails, care tocmai a răsunat pe frecvențele remetiste, revin la tine cu o informație care sigur îi va bucura pe fanii unuia dintre cei mai îndrăgiți ursuleți din lume. Se pare că Paddington 4 începe deja să prindă contur. Noul film va avea un scenariu scris de Armando Iannucci și Simon Blackwell, doi dintre cei mai apreciați creatori de comedie din televiziunea britanică. Iar regizorul Dougal Wilson este în negocieri pentru a reveni și el în proiect. Franciza Paddington a avut până acum un succes uriaș la nivel mondial, cu încasări de peste 800 de milioane de dolari, iar noul film promite să păstreze exact combinația care a făcut ursulețul atât de iubit, precum ar fi bunătatea, umorul și aventurile pline de situații neașteptate. Chiar dacă detaliile despre poveste sunt ținute încă secrete, producătorii spun că noua parte va veni cu aceeași atmosferă caldă și amuzantă pe care publicul deja o adoră. Iar până ajungem să vedem ce noi încasări și încurcături îl mai așteaptă pe Paddington, zic să revenim la ceea ce ne place tuturor, muzica bună. Ascultăm în continuare Zoo, cântată de Shakira la Remete. Come on!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dragă grămetiste, îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine melodii. Iar una dintre ele este și Buchet de Gwen Stefani, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

17 și 26 de minute, iar dacă piesa Iubește-mă în doze mici a trupei Taxi ne-a ținut în ritm bun, următoarea informație vine direct din lumea artiștilor care au milioane de fani în întreaga lume. Trupa BTS a revenit în forță după pauza provocată de serviciul militar obligatoriu și a câștigat marele trofeu Artistul Anului la American Music Awards. Grupul a mai obținut și premiul pentru cea mai bună trupă K-pop, iar piesa Swim a fost desemnată melodia Very. Membrii trupei le-au mulțumit emoționații fanilor pentru susținerea din ultimii 13 ani, iar revenirea lor pare să fi fost una spectaculoasă, mai ales că noul album Erireng a ajuns rapid în topurile internaționale. În același timp, artiști precum Taylor Swift, Sabrina Carpenter sau Billy Idol au fost și ei printre numele importante ale serii. Iar dacă tot am ajuns în atmosfera marilor scene și a premiilor muzicale, zic să continuăm exact cum se cuvine, cu și mai multă muzică faină aici pe frecvențele remitiste. Ascultăm în continuare piesa Feature de Sabrina Carpenter.

Guz și Irina Rimes ne-au cântat piesa Prea fin, prea dulce. Ceasul ne arată ora 17:36, iar eu îți spun că următoarea informație este una captivantă și neobișnuită. O tânără din Germania a câștigat dreptul de a administra timp de un an o mică insulă izolată din Suedia în cadrul campaniei Your Swedish Island, organizată de Oficiul Suedez pentru Turism. Miriam Wiskman se numără printre cei 5 câștigători din întreaga lume, selectați din peste 2000 de participanți. Insula pe care o va gestiona tânăra este una minusculă, locuită mai ales de păsări, fără infrastructură și accesibilă doar cu caiacul. Iar tânăra spune că premiul real este chiar experiența în sine. Deși nu are obligații stricte și nici nu trebuie să locuiască permanent acolo, ea plănuiește să folosească această experiență și în proiectele sale de studiu. Iar dacă ți se pare că sună ca un scenariu de film, rămâi cu noi pentru că imediat continuăm în același ritm relaxant, dar plin de povești interesante, cu muzică bună aici pe frecvențele remetiste. Urmează Nick Jonas să ne cânte piesa Find You.

Bere gratis și Lora ne-au cântat piesa La ușa ta. Eu îți reamintesc că este ora 17:51 de minute, iar emisiunea Generația mea continuă și de la ora 18 tot aici pe frecvențele remediste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă. Până atunci ne cântă Tom Walker piesa Live a Lie On.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun de la microfon că îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar noi rămânem împreună până la orele 20. Și în această oră ți-am pregătit subiecte care sigur o să-ți stârnească curiozitatea, mai exact vorbim despre turneul european al lui Bad Bunny, aflăm cu cât a fost vândut un tronson original din turnul Eiffel și descoperim noul film pregătit de Disney pentru fanii Star Wars. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Imagine Dragons și piesa Sharks la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani.

0: Vetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Pitbull și GRL ne-a cântat piesa Wild Wild Love. Ora 18 și 11 minute ne arată ceasul, iar după muzica de până acum ne mutăm direct în lumea marilor scene și a concertelor care adună zeci de mii de fani. Ei bine, superstarul Bad Bunny își începe turneul european la Barcelona, în Spania, într-un maraton muzical care va include 29 de concerte în mai multe țări până la finalul lunii iulie. Artistul, unul dintre cele mai mari nume din reggaeton și trap latino, vine după un succes uriaș la nivel internațional, inclusiv un Grammy pentru albumul anului. Turneul său, ei bine, continuă prin mai multe capitale europene, de la Lisabona și Madrid până la Londra, Paris și Bruxelles, iar spectacolele sunt descrise ca fiind mai mult decât simple concerte, adică adevărate experiențe care combină muzica, mesajele sociale și identitatea culturală. Iar dacă tot am ascultat și am intrat în atmosfera de festival și energie de scenă, rămânem în același vibe și mergem mai departe cu următoarea piesă aici pe frecvențele noastre. Îl ascultăm în continuare, desigur, că pe Bad Bunny și piesa Turista.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

experiența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Am ajuns la rubrica Top News și trecem la o știre care pare desprinsă dintr-un muzeu, dar a ajuns direct în sala de licitație. Ei bine, un tronson din scara turnului Eiffel, format din 14 trepte și datând din anul 1889, a fost vândut la Paris pentru peste 450.000 de euro în cadrul unei licitații organizate de casa Art Curiel. Piesa provine din scara originală a celebrului monument și a făcut parte timp de decenii dintr-o colecție privată. Ei bine, interesul pentru astfel de obiecte de patrimoniu rămâne ridicat, mai ales după marile evenimente internaționale din Franța, iar colecționarii sunt dispuși să plătească sume impresionante pentru fragmente din simboluri arhitecturale celebre. Practic, nu se mai cumpără doar un obiect, ci o bucată de istorie. Vă imaginați? Iar dacă tot am vorbit despre povești care ajung din trecut direct în prezent, continuăm în același ritm și revenim la muzică. O ascultăm în continuare pe Celine Dion și piesa Parler à mon père la Remedea.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Your husband is coming.
1: Am ascultat în aceste clipe piesa Where's My Husband de Ray. Ora 18:42 de minute ne arată ceasul, iar noi continuăm această oră cu informație ce vine tocmai din zona filmelor care adună fani din toată lumea. Și revin pe marile ecrane după pauze îndelungate. Universul Star Wars revine în cinematografe cu The Mandalorian and Grogu, primul film din franciză lansat după 7 ani de pauză. Producția mizează pe succesul personajului Grogu, cunoscut de fani drept Baby Yoda, și pe popularitatea serialului The Mandalorian. Filmul marchează o încercare importantă a studioului Disney de a revitaliza franciza pe marile ecrane după o perioadă în care proiectele au fost reduse și mutate mai mult în zona de streaming. Deși așteptările sunt mari, ei bine, primele estimări de box office și reacțiile criticilor sunt împărțite. Iar dacă tot am ajuns în galaxii îndepărtate și povești care revin după ani de pauză, rămânem în același univers al divertismentului și continuăm imediat cu muzică bună aici pe frecvențele noastre. Ascultăm în continuare Imagination de Justin Timberlake.

Meghan Trainor ne-a cântat piesa While You're Young. Eu îți reamintesc că este ora 18:48 de minute, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19 tot aici pe frecvențele remediste. În acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă. Între timp ne cântă Nicu Elefantis piesa Lume cum suntem noi.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră a emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru a nu rata nici muzica bună, dar nici informațiile care chiar merită a fi auzite. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această ultimă oră vorbim despre avertismentul unui expert care spune că următoarea descoperire premiată cu Nobel ar putea veni din partea inteligenței artificiale. Descoperim ulterior povestea femeii care a ajutat fotografia să fie recunoscută ca artă și aflăm de ce Bulgaria a devenit una dintre cele mai ieftine destinații turistice din Europa în anul 2026. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum Sia, piesa You're Never Fully Dressed Without a Smile la RMT.

Ariana Grande a fost cea care ne-a cântat piesa Yes And. Ora 18, de fapt este 19, uite că m-am și pierdut în gânduri. 19 și 11 minute ne arată ceasul, iar de la muzica care ne însoțește în această oră și până la discuțiile tot mai intense despre viitorul tehnologiei, facem acum trecerea spre un subiect care ridică multe semne de întrebare. Inteligența artificială ar putea ajunge în următoarele luni să contribuie la o descoperire demnă de premiul Nobel, spune cofondatorul Anthropic Jack Clark. El avertizează însă că evoluția AI este, ei bine, atât de rapidă încât ar putea depăși în curând capacitatea oamenilor de a o controla, în timp ce în industrie se discută deja despre firme conduse integral de inteligența artificială și schimbări majore în economie și societate de altfel. Clark atrage atenția și asupra unor riscuri serioase, de la probleme de securitate până la scenarii extreme, subliniind că lumea nu este încă pregătită pentru ceea ce urmează. Și de la viitorul care se scrie în ritm alert, revenim la muzică, cea care continuă să ne țină aproape aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ascultăm în continuare piesa All You Ever Wanted de Rangbone Man.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Drag remetist, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa Me Without You de Gwen Stefani, pe care o ascultăm chiar acum.

Ora 19 și 25 de minute, iar noi am ascultat A.M. de James.

A integrat în lucrările sale elemente de compoziție și lumină specifice picturii, devenind astfel partea mișcării Photo Session, care a redefinit fotografia artistică. Deși mai puțin cunoscută decât alți artiști ai epocii, contribuția sa rămâne una esențială pentru dezvoltarea fotografiei moderne. De la istoria artei ne întoarcem la prezent, unde muzica este și ea de altfel o artă, una care continuă să ne țină aproape aici, pe frecvențele remetiste. O ascultăm în continuare pe Dua Lipa și piesa New Rules.

Am ascultat în aceste clipe pe Irina Chitoroaga cu piesa Fără tine e ok. Ora 19:37 de minute ne arată ceasul, iar de la muzică facem un pas spre planurile de vacanță pentru anul viitor și descoperim o destinație care câștigă tot mai mult teren în preferințele turiștilor. Ei bine, dragilor, Bulgaria a fost desemnată cea mai accesibilă destinație all-inclusive din Europa pentru anul 2026, potrivit unei analize internaționale. Regiunea Burgas de la Marea Neagră conduce clasamentul datorită prețurilor reduse și ofertelor variate, iar stațiuni precum Sunny Beach rămân în topul preferințelor turiștilor. Chiar și în plin sezon, costurile rămân mai mici comparativ cu alte destinații europene, ceea ce face litoralul bulgaresc tot mai atractiv pentru vacanțe. Apropo, ne mai despar doar câteva zile până la vară și oficial ne putem decide unde să plecăm în vacanță. Dar până atunci propun să revenim la muzică și să ascultăm Ziti e bunei de Maneskin la RMT.

Selena Gomez a fost cea care ne-a cântat piesa Come and Get It. Eu îți reamintesc că este ora 19 și 51 de minute, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea reauzi în cadrul acestei emisiuni deja miercurea viitoare, de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă, ei bine, Teddy Swims cu piesa Hammer to the Heart. Ulterior o ascultăm pe Elira și Do It Yourself, apoi urmează Alan Walker și piesa Alone. O piesă minunată. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

atât să-mi scrii pierdut.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericit.

curat, a pus fulgerător, nu te-a gust, nu. Adio.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist.
2: Te-i vrea.
1: Ușor prostuț, dar optimist, nevastă mea.
2: Nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea.
1: Un băiat dulce.
2: Nevastă ta.
1: Caracter.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

des gri. Când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul. În somn plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.